tau hinga tatou kāinga katoa. He ngata ko taure lea, he ngata ko huahine, kai mai te pepe ke pā ki te matua, ke te tatou, tatou I loa te hoka waunga o te tau hinga, ke tū mau te loho te tū mo ki tatou. Ia, kai vena hoki, haka māngala mai hoki he mātau tuangai tēnei awa uli, pēki taku talatū kouna na hinga, pe kouna paku I runga, toku no hoa kua meki kai paku o ki tālo. Kako tēnei haka he tai, he me haka pole ki e, nāngala o ka tānau tēnei nai haka pole, kai haka he tai mo taka longolongo mai, he kupu hoki kua he, katoa tu atu tautuanga tatou a ohuri tēnei, haka māngalo mai ni e poto te tautai, kai tu mahu ki laba te heo te atu ki ama. Kai ke manuia nā huahuanga o tēnei vai aheo, e aluhangia nā hānau, nā kāinga, e nā tōke henga ma pēlenga kāinga, e a kai vēnā hoki te haka wawo nā tautuanga ma ki tātou, te aloha te atua e tū mau mai laba mo ki tātou taimi umani, kai ke manuia nā huahuanga, e a kai vēnā ki nā haka, nā ahia hinga ki te tauhinga tātou ola mālolo, ahonga hua, ahilua, ahilulu, iho ko te waiho katoa ni, peko huete iei, peko Hutt Valley, peko Porirua, iho peko Upper Hutt hoki, iho kai mehi hoki e Wellington e. Tāua lele tātou ma hau hau ma, ma ako ako ki nā vāenga I te tau na maua e ki tātou, mai te pepe ke pāke te matua, ke manuia te waiho toke lau. Tuka tuki āheo e ke tāmai hana pehe, ni Ia pehe a heu pehe ka haka tōhā tuai ki māua mai tēnei auli kai vea na kā amata ki tātou te I nāti o te atua vena hoki tātou māwai vai te hiku hiku lau niu te loho te atua e tū māua mai pēmo ki tātou te ingo te tamana ma te ataliki ma te anganga tapu. Ia ke toi tuko tuki a tonu ia I hoalo hitu mai a vānia ma jewel haka tōhā e ki tātou ni tōhā koutou.